0: Eza sou nini ande he?
1: Ane eza lahe.
0: Sai nandi akapos kone.
1: Wala zot kara kara fananga tika gana ko tan mar mise ke, pom mise ke hana hande papa.
0: Dasta ngande fo fo ame zahan zaran fananga na hande kvola na dan fura heke.
1: Ana kul fangala nga vayar zana. Eh,
0: ay fakzam zafu ya fingala zahu.
2: Zal kudi zata hele yote. Pap sa stelo lo bahit vola zan fo. Zato fo